Ya le jamele jangju official fa zalan la nei ya walwas fuma lo minute de jai le jula ole fa walwas fuma lo minute de jai le jula alfa ya ta jonu ya ofia la bo e momel jangju proclame ya fa talo fa tu le jangju proclame jangju talo fa va mo ya je oe ya ile ne vo i jula ole ya via via ya ta jai le jangju proclame ya o lo vanga ya ya ilanjo uma va bea ona fa mana joina wa so so vo ma jo va nau ya ile ne ya zo ya me se vo yo le ne va ya zo an to a ya wa ila va ila jo va pe ona fa mana joina to wa so so fu ile ne ya zo ma le ne va ya zo ya ya ya ila nga le yo len jo a e mana jo ya zo la fa nga me wa zo fa nau a yo e pe vo ile le la ta la ta lo po se mo le to to lu to fa zo lo da so fa nau a ye wa le maputa linga o lo ta ta mama lo ta tina vo ile ta wa nau a pe yo lo wa so fa nau le le aso lulu po le aso tofi a fa manatu fa pe na a ala fa galinga tulin lava ma dua a ye o mai ai temi nei ya tunu nei ya yo lo lo ta so fa nau ya fa manatu lo a ia ai ho atu lo le aso le na a o ka o ka e so le a yo le jaua yo e o fa na dula zo na so i fu ai a o le me pito silio na jaua o le aunia a o tau sanga tele wo fo ye le dua i lo to so i fu ai mezo so man jo wala o le me pito silio na o na jaua fa fta i le dua i tau sanga mai lava i le lua tau sanga ma le tasi le tau sanga se ia ba ia le seni jury a o a lava ia fai nu mela vo yo lo soi fu wa ulia au ani ngalo ya jo ro fa dai le jua ia tau sanga i tele wa fo ia le jua ia ilo to soi fu ai mai zo zo mando wala ia ila to uma fo i fa be ona fa mana joina mo mel anniversary yo ia vi ia le jua i tau sanga i tele wa fo ai i to tonu le mafu tanga fa dai le jua ia tau sanga i tele fa be ona ma futa fa tasi ai le tamama le tinai totonu aiga ma le fanau io ia faafitai le atua i lona alofa ma lona aga lelei o loo mafanafana le alofa i totonu o aiga le mafutaga le tamama le tinā a oi latou foʻi faapea ona tuu faatasia foʻi i lenei vaiaso po lenā foʻi vaiaso i le sakaramenta o le faipoipoga ia ua foalofa ma faatalofa atu ai le tatou talofa faamō iā te outou uma lava oi latou foʻi o le a tapena atu na vaiaso o le si foʻi vaiaso ma le si masina i le faapoipoga ia tapena faatasi ma le atua a auai faatasi ma le atua filifili faatasi ma le atua ia ona manu ia lea o le taunuʻuga o mea uma lava pe a tatou fesili i le atua pe a tatou filifili faatasi ma le atua ia e manu ia i lau filifiliga e manu ia foʻi lou aiga ia ae maise nei o tatou fanau a ia o le pese nei mo le joia lo faaga o le tatou porokalame ia i latou uma faapea ona faamanatu na o aso soi fua yo anniversary ia mai lantou foʻi io e ia o faapea ona tuu faatasia i le sakaramenta o le faipoipoga a mea pitosili na taua le mafanafana o le alofa tuluga e te luelue ma e saʻasaʻa ae seʻi faafiafia atu le tatou talofa faamō iā te oe i lenei dula o le aviavi.